Wunim no me. Wunim diabo. Wunim ni me bia utumi ya wankasa kra no. Ekutia wa. Eno no nye beye na ye. Sane mani nyina nyu bebe di ho.